descansam botas e arreios, e as esporas gavionas, pelegos retovam bancos, se acredenciam cambonas, mouros.